0: atitudine. Detalii pe Instagram @rumamd.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-179.
2: Dance лето.
1: На рекорде.